0: Гуандун Шиянган аумун шыганак районунун дүйнө жүзүндөгү маңдайалды шыганак районуна кадам тастауына таскындаган козгоуш күч косууга кулчунабыз. Бейжин каласы Тоңжуу району Жуңсан көчө баскармасы партия кызметти комитетинин шужийи Юзу Янбылай деди. Баш шужийдин маңыздуу сөзү Жунго коммунисттик партиясынын не үчүн искер экендигинин шешүүчү купуя сыйфырын терең түшүндүрдү. Биз Ши Цзиньпин партия курулуусу идеясын ишкерлей даектендирип тыянактандырып, Бейжин каласынын косалкы орталык курулуусунун биринчи шебинде партия курулуусу аркылуу негизги саатын баскарууга жетекчилик этүүдүн жалынды амалияты барысында партиямыздын теңдессиз таңдаулуу эрекше касиетин онан ары сәүлелендиребиз жана амалиятта айгилейбиз. Букаранын маңайындагы шугул, кыйын, көкөйтести маселелер чечип, букаранын табыс сезимин, бакыт сезимин, каупсуздук сезимин үздүксүз жогорулатабыз.
1: Өз хабарыбыз. Станциябыз орталык телевизиясынын үч сөзсүздүктү эсте берип сактап, жаңы тарыхый шугулалы табыстарды кулшуна жаратайык деген жедел шолуун жарыялады.
0: Өз хабарыбыз. Таяуда дүйнө жүзүндө көп элдин саясий партиялары, өкмөт башчылары ЖКП ортал комитети мен баш шужи Ши Цзиньпинге телеграмма жолдап, Жунго коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын кызуу куттуктады. Чаушан Эңбек партиясынын баш шужи, мемлекет иштер комитетинин бастыгы Жин Жыңын былай деди. Жунго коммунисттик партиясы Жунго халкына башчылык этип, түрлү кыйынчылык пен кауп-катерлерди жеңип, Жунгоша социализм улуу истерин пармендел ілгерілетіп, Жунхуа улутунун дамуу тарыхында шугулалы дастан жазды. Мен баш шужи Ши Цзиньпин жолдасты уйткеткен Жунго коммунисттик партиясынын башчылыгында Жунго халкынын жаппай социалисттик осу замандангаан кудуреттүү эл куруу, экинчи жүзжылдык күрөштүн санасын жүзөгө асыруу сапарында үздүксүз шугулалуу табыстарга кол жеткизетиндигине камил сенемин. Индонезия Үлкөн Индонезия Аракет партиясынын бас төрагасы Зонтуңу Прабоо былай деди. Жунго коммунисттик партиясынын Жунгону сәтті бастап кедейликтен кутулдурууда Жунго халкынын бакытын көздөөдө кол жеткизген табыстары бастан аяк Үлкөн Индонезия Аракет партиясынын үйрөнүү үлгүсүнө айналды. Малдиоп калк мемлекеттик курултайы партиясынын көсөмү Зонтуң Муиз былай деди. Калк мемлекеттик курултайы партиясы Жунго коммунисттик партиясы менен узак убакыттык достугун кастерлейди. Барган сайын күрдөлөскөн калгаралык жагдайда эки партиянын сериктестик катнашын тереңдетүү бурунгу ар кандай кездегиден да өтө маңызды. Түркия Адилет жана Даму партиясынын төрагасы Зонтуң Эрдоган былай деди. Мен баш шужи Ши Цзиньпиндин дүйнө жүзүнүн орнуктулугу менен гүлдөнүүн коргоо үчүн алга койгон дарыпты эмесмин. Болочок жобаларын жогору багалаймын. Әділет және даму партиясы Жунго коммунистік партиясы мен партиялар ара барыс келісті жиілетіп екі ел селбестігінің ішкерлік дамуын жебеуді қалайды. Палестин азаттық ұйымы атқару комитетінің төрағасы Зонтуң Аппас былай деді. Жунгоның Палестин халқының ұлттың заңды құқығын қалпына келтіру сынды әділетті ісін ұзақ уақыт батыл қолдағандығына алғыс айтамын. Дос Жунгоның анағұрлым зор гүлденуді іске асыруын Жунго халқы мен Жунго коммунистік партиясының үздіксіз тың ілгерлеушілікке қол жеткізуін тілеймін. Кения Бірлескен Демократиялық Одағының көсемі Зонтуң Руто былай деді. Жунго коммунистік партиясының қол жеткізген табыстары дүние жүз оңтүстігіне мемлекетті дамыту мен басқару жайлы сындарлы ой салды. Сондай-ақ Кенияның өзгеріс сипаты арту жолымен жүру бекімін онан ары бекемдеді. Белоруссиянын зомтуңу Лукашенко былай деди. Баш шужи Ши Цзиньпин алга койгон төрт ири әлемдик дарыптеме халыкаралык селбестикти күчөйтүүгө, даму жолундагы элдердин ролун жогорулатууга, анагурлум адил дүйнө жүзү тартибин орнотууга тийимди. Жунго коммунисттик партиясынын Жунго халкын бастап, улутту гүлдөндүрүү, мемлекетти кудуреттендирүү жолунда үздүксүз тың табыстарга кол жеткизетиндигине камил сенемин. Сербиянын зомтуңу Вучич былай деди. Жунго коммунисттик партиясы менен Жунго халкы көрсөткөн кайсар рух бейбитчиликке, дамууга жана көп жактылыкка талпынган барлык халкка үмүт сыйлады. Сербия Жунго менен мызгымас достук орнаткандыгын, жан жакты стратегиялык сериктестик катнаш орнаткандыгын мактаныч этеди. Наурудун зомтуңу Адиян былай деди. 105 жылдан бери Жунго коммунисттик партиясы Жунгонун дүйнөнү жалткараткан өзгөрүш дамууду иске асырууна жетекчилик этүүдө маңыздуу рол аткарып, мемлекеттин гүлдөнүү менен калктын бакытына келели үлөс косту. Малайзия Калк Адилет партиясынын төрагасы өкмөттүн зонуу Әнуар былай деди. Баш шужи Ши Цзиньпиндин башчылыгында Жунго коммунисттик партиясы Жунхуа өркөнүйөтүнүн маегин кабылдап, философия